0: Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir imbang 0-0. Meski Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66 dan membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal. Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. 2 menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Les Bleus unggul 2-0 atas Senegal. Senegal baru bisa mencetak gol balasan pada menit injury time melalui pemain pengganti Ibrahim Baye. Mbappe langsung merespon gol Senegal dengan mencetak gol kedua dalam laga tersebut setelah menerima operan Olise pada menit ke-90+6. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026.
1: Savant, je sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait en première mi-temps, on est capable de mieux à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises là, attaquer, pas attaquer, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens, on dit ah, super coaching gagnant. Oui, je connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité.
0: Sementara di pertandingan grup I lainnya, Norwegia menang 4-1 atas Irak. Pada menit ke-29, Norwegia membobol gawang Irak lewat sontekan Haaland. Namun pada menit ke-39, Irak berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Ayman Hussein. Tetapi pada menit ke-43, Norwegia kembali berhasil unggul lewat gol kedua Erling Haaland hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Pada babak kedua, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Leo Østigard usai meneruskan umpan sepak pojok dari rekannya. Di menit injury time, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1 lewat sundulan Christian Thorsfeldt yang mengenai badan Ayman Hussein usai meneruskan assist sundulan Haaland. Gol tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri Ayman Hussein. Laga big match akan tersaji di grup L antara timnas Inggris dan Kroasia. Laga perdana mereka di Piala Dunia tersebut akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Timnas Kroasia terus berlatih intensif di Dallas, Texas, Amerika Serikat jelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari. Kekuatan Kroasia masih bertumpu pada gelandang veteran Luka Modric. Di usia 40 tahun, Modric menjalani penampilan kelima sekaligus kemungkinan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Bersama Mateo Kovacic, Modric diharapkan mampu mengendalikan penguasaan bola dan mengatur tempo permainan tim. Pada babak kualifikasi, Kroasia tidak terkalahkan, hanya sempat kehilangan poin saat bermain imbang melawan Republik Ceko. Pada laga pembuka grup L, Kroasia akan menghadapi Inggris di Arlington, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Setelah menghadapi Inggris, Kroasia dijadwalkan bertemu Panama sebelum menantang Ghana pada laga terakhir fase grup.
3: Pasti gue rada može biti od neke pomoći, ali mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta kroz svjetska prvenstva, kroz evropska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je i sutra je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
2: Timnas Inggris juga tengah menuntaskan persiapan terakhir mereka jelang laga perdana menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Latihan intensif The Three Lions berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara. Tampil sempurna di sepanjang babak kualifikasi, Inggris menyapu bersih seluruh laga dan tidak kebobolan satu gol pun. Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, permainan Inggris dinilai semakin terorganisir dan disiplin secara taktik. Kekuatan tim bertumpu pada sejumlah pemain kunci, termasuk Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka.
3: Of course, we dream. I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes with a responsibility, and the responsibility is on the effort. We want to put the effort in and then deserve the outcome. So we do that, and it starts tomorrow.
2: Pertemuan dua tim unggulan grup ini akan berlangsung di Dallas, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Laga tersebut diperkirakan menjadi penentu arah persaingan sejak awal turnamen.

0: Rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 berkat hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead Rabu pagi waktu Indonesia. Argentina unggul 1-0 pada melalui gol Lionel Messi pada menit ke-17. Selain itu ada 2 gol dianulir wasit pada babak pertama, yaitu satu milik Messi dan satu lagi dari Fares Shaibi. Pada babak kedua, tim Tango kembali menambah 2 gol melalui Lionel Messi, yaitu pada menit 60 dan menit 76. Hat-trick Lionel Messi di laga ini membuat ia sejajar dengan pencetak gol sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol. Ke-16 gol Messi dicetak dalam 26 laga keikutsertaannya dalam Piala Dunia. Messi sendiri mulai tampil di Piala Dunia tahun 2006. Dengan turnamen Piala Dunia yang masih berjalan, Messi masih mempunyai peluang untuk lewati rekor Klose. Dan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Timnas Argentina meraih kemenangan usai melawan Aljazair dalam pertandingan Grup J di Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkannya, warga Kota Ambon, pendukung Argentina melakukan konvoi sambil mengenakan jersey dan mengibarkan bendera Argentina. Di sepanjang jalan, para pendukung ini mengumandangkan Messi adalah jagoan dunia. Untuk mengurai kemacetan yang diakibatkan konvoi, Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease menerapkan sistem one way di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir imbang 0-0. Meski Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66 dan membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal. Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. 2 menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Les Bleus unggul 2-0 atas Senegal. Senegal baru bisa mencetak gol balasan pada menit injury time melalui pemain pengganti Ibrahim Baye. Mbappe langsung merespon gol Senegal dengan mencetak gol kedua dalam laga tersebut setelah menerima operan Olise pada menit ke-90+6. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026.
3: Savant, je sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait un peu première mi-temps, on est capable de mieux à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises là, attaquer, pas attaquer, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens, on dit ah, super coaching gagnant. Oui, je connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir le

0: Keikutsertaannya dalam Piala Dunia, Messi sendiri mulai tampil di Piala Dunia 2006. Dengan turnamen Piala Dunia yang masih berjalan, Messi masih mempunyai peluang untuk melewati rekor closer. Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat pada Rabu dini hari. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir dengan imbang 0-0. Meski Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66 dan membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal. Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. 2 menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Le Bleu unggul 2-0 atas Senegal. Senegal baru bisa mencetak gol balasan pada menit injury time melalui pemain pengganti Ibrahim Mbappe. Mbappe langsung merespon gol Senegal dengan mencetak gol kedua dalam laga tersebut setelah menerima operan dari Elise pada menit ke-90+6. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026.
1: Oh, lovely feet. And Boy's hit. Fabulous hit. Well, that's lit the place up. Well, he's safe. And Mbappe! There's a goal for the world.
2: Savon, je sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait un peu première mi-temps, on est capable de mieux à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises là, attaqué, pas attaqué, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, donc tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens. On dit ah, super coaching gagnant. Oui. Je ne connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il ne soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité.
0: Sementara di pertandingan grup I lainnya, Norwegia menang 4-1 atas Irak. Pada menit ke-29, Norwegia membobol gawang Irak melalui sontekan Haaland. Namun pada menit ke-39, Irak berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Ayman Hussein. Tetapi menit ke-43, Norwegia kembali berhasil unggul lewat gol kedua Erling Haaland. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Pada babak kedua, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Leo Østigard usai meneruskan umpan sepak pojok dari rekannya. Di menit injury time, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1 lewat sundulan Christian Storstef yang mengenai badan Ayman Hussein usai meneruskan assist sundulan Haaland. Gol tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri Ayman Hussein.
3: They were last at a World Cup in 1998. This is higher. And it is an eye-opening scoreline. Quite spectacular start for Norway to this 2026 World Cup.
0: Laga big match akan tersaji di grup L antara timnas Inggris dan Kroasia. Laga perdana mereka di Piala Dunia tersebut akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia.
4: Timnas Kroasia terus berlatih intensif di Dallas, Texas, Amerika Serikat jelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari. Kekuatan Kroasia masih bertumpu pada gelandang veteran Luka Modric. Di usia 40 tahun, Modric menjalani penampilan kelima sekaligus kemungkinan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Bersama Mateo Kovacic, Modric diharapkan mampu mengendalikan penguasaan bola dan mengatur tempo permainan tim. Pada babak kualifikasi, Kroasia tidak terkalahkan, hanya sempat kehilangan poin saat bermain imbang.